7899 38 Ɛwurade Nyankopɔn ɔnhyira wo paa. Yɛsa bɛhyia biam adekye na Nyankopɔn ɛyɛ adwom sɛ yɛsu amɛfa yɛ ankɔ a yɛsa bɛhyia biam na menhyira wo sɛ wo ne yɛbɔ mpaeɛ.